Ay, liru la ludu veyo, lubuidun la fuechun jate. Ay, liru la ludu veyo, lubuidun.